0: Ia le nā Samoa wa o tau whaafufonga ma tātou whaalongolongo. I le polokalame mātanga o fietu ina mai e le fionga ia pātū, Dr. Seangai Tūmua pā Niani Siu pātū. A whai o māua maile tautua i le nei i tū lao le awauli. Ia e momoli atu le anganga whaafutai. I la wa fionga tātou toi feiloa i fo i le afiafi atai au i lunga o le selautas ma le tolu whamo. Ia maile i tū lae ono sei pā ia le iwa i le fiafi. Ia ole nā Samoa ua o tō whaafafonga. Mātango fie tele ma le tā ua o le polokalame a le fionga ia pātū. Ia ole bird flu, avian flu, H5 le bird flu. Tele ole mau ingoa SS wa whae ingoa inai. Ia ia la tātonga ngana a maua mai le flu mai i manu felelei. Ia manu ole vao le alawa se manu a e peo na sau noa ia ia le fionga a pātū. Ia ma le lapata inga le nā mai i le fionga ia pātū. A whai e vaaya ia se manu a pē. Fea lava se i tū e te vaaya ia ripotia. Ia ripotia a leo lau fōmā i pu ele ata. Ia ma ripotia i le mea olo pē ai. Ona e ono mea matatau ona sui sui. A po e pe ono pipisi mai e se wha mai. Mō tātou. Ia wa ele ilo le mea o lai ala i ona pē po wa fasia fo i ta pē si tangata. Le tele o le mau mea whapena olo tūla i mai. A wa ele vai taimi nei pe ona tā ua. Ia o Vitoria a mai se lava i au se tāli e sisifo i Perth. O loo wa nginga ai, ia le maua ai lea o ila ato malanga mai, ia male bird flu. Ia male afaina le nana tā ua, le tale male tinga o le tino. Ia e ono mea matatau a sisia lau fōmai, pe faisau swap. Ia po le ato nul flu o loo e maua ai. Ia aeto e maua le tufaapoponga o le tato plo kalame, ile afiafi a tai au, usi mai pea lau faafonga Samoa.
1: A faya ya ni a un pe yo fulu a ti le o ti nga in ta u an lo to ma ta i tu le nei ma fa ti no vai na nei ia e no fo se i se potu po se vai na le fa lu ta ma ma mai lu ai nga ia fa i se vai na fa nga ta nga ta wa fi ma le ai nga a to a fi pom ti nga le u po ti no i ko na au ni ti nga ma lo lo le i no vai au ni ma su o fo la au su o ma li Tele li tango mawhai whalau aina mea matang ma whalau aina sua manie. Kufuru ma maali mai taimi uma. Nofo le leile fale ma tamo ma mai vaenga i tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matango duanga o soi fua ma lolo ino mo se fautuanga li fua mai. Ai li isau li fana mai. Ia tau tua nā, awane e isau li se pasi po se taa vale lau pasese inene ia fia ni tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Aye.